0: Non, voilà, Radion des Kilokas. Place maintenant Emmanuel Sambolifis et son invité Xavier Mbembele pour le magazine d'histoire. Aujourd'hui, c'est sur l'origine du manioc et du sorgho dans les cultures ouvrières pratiquées dans l'Ouampéndé.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Boganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Azokoshekema dafonono ndekeluka e barala lasweke useka pati kwa singamba iti Bay Africa yeke saratene mbrimbri nanduti akobe susi aikefani na yati kodro komandati wampende ngbangatinye si aike gigozo nga na bundu si aike faya kani mingi na ati kodro komandasu.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Si tinga tene nanduni mbrimbri, kotara Xavier Mbembele, wagingonta chayi na senda giti bongi, eke muna mbe maboko na chikuwa singa su, kotara Ibarala.
8: Ibarala mingi Emmanuel Sambolifis, Ibaraa wa mango, dafono nondeke luka.
7: Nati a leko besu aike fa, na kodro komandati wama, Molinguti wara gozo, bundu, nju, nana mbe nagbati aliko besu aike faya kana mbegika. Mengbangatinye si ake gigozo, nga na bundu si aonduni mingi na mbegika.
8: E, singila, bunda tiala ake na ligi ni bangatisu, tonga na mo ake gite enti uampindi okwape. Tonga na mo lundu na to, juska na do, na banga, juska na bunguti kodrotie, mingi ya katisu si amolingeti be Afrika du mane general ake fa, ake yakati gozo. Il y a une nourriture de base. Dans la soie chinois, il y a un loso, à la yéni mingi, et gozo. Il souci à pika beti, à molengeti bi Afrika, kwe, ake yakati gozo. Ou se ni ake bundu. Bundu, bangatiso, ake a préfecture, kwe la si ake fayakati bundu pepe. Mais, bondo mingi ni akefaka yakani na mbegiti uampende nga na mbegiti uam tigona ni na mbegiti chadka ngangatinye si mingi azwa faya kati gozo afaya kati gozo ngangatiso azwa yete nti gozo mingi laso inga pe mama a tokoko na bagara na yanga daka inga pe le toloso le zana tereni mokaunda amolengi ala tenye. Alors, il te dit l'osso, comme si à la teyape. Mais ton nom basouni a te gozo, sou mouba bete l'andere. Sou ti fate ne biani, gozoni a ke nourriture de base. Sou si amolenge ti be Afrika, a yinga mingi legioko, na bundo sou, a ke fa na ete a prefecture sou, ou se sou milundu ti fangoni.
7: Mais bundo sou si yeke saratene ti lo lasso, Xavier Mbembele. Soit que faya kani mingi na ti kodro komandati uamsu nga na yakati gozosu alundu na ndo ambrimbri si yaga ali na ti kodro komandati uampindisu
8: singila biani kome ye gozo mingi gozo ni ndo solo lundu da ayo ata pande mo ba gozo alundu na mbigi ti Amerika alundu na mbigi ti Amerika si asi na kodro ti e gundani alundu na iswa muyati na itia 15e wala 16e siècle tongasu na ngoisu akegbu azuvoko genangangu agwana mbiki ti Amerika yala ke kpe na tingunda mingi ni ake isu la si ala kete ala kete aleni aluni lungo a lingo ni so ala ke muni ala kete e ake a zusu ake tambula mpopo ti Amerika nga na Afrika si a mwande gozo si asi na kodroti elegi oko njo alunga na mbege ti Amerika mbrimbi na kodroti Peru Amerika du Sud tongaso wala Peru wala na mbege ti Mexique si alunga si asinga na kodroti si eke faya kani ti bondo bondo alundu na mbege ti Amerika pepe bondo inga pe ake kobesu inga pe gunda tilo akena Afrika wala lulundo na mbege ti end si lusi na mbege ti kodro ti endosu ba isu bi piti tene na nduti gunda ti a gozo nga na bundu sula ake a leti kasa su alundu yongoro si ala sifade na kodro ti
7: me zavye mbimbili a variété ti bundu ake oke
8: singila azo so akena abituti fango yakati bundu ala inga yani ala inga yani yati a bundu aeke mingi bundu to amo lulu mo ba lo ke yo le petit wara mettre ou c'est ou ku même tonga so le yo na nduzu si le lé na nduzuka donc akembeni kasa so mo luni lo ke yo lo ke yo et ala wunda mino so atene a variété ni ake mingi ake oke mbitena la a variété ni ake uta war même ou sho tonga so kozo variété ni ake nzoroko ni mbieti tene lo momulu mobalo lo bebengo tongaso e akare aere lo atene e keb e akaba aere lo atene e koi e ake a variété ti bondoso biani ake fanga yakani na mbege ti wampende so milondo ti tenten nandoni mbeni variété ni nzoroko ni aeti gweton na ngungunja tongaso vert tongaso so akaba aere ni atene akura lo ke vert couleur ti lo ake tongaso et l'eau ake faya katilo ake lulu intertida ake lulu intertida et inga peto angunja papika ake gufalo agazolo zongo na wa si ake telu tonga na anjo tonga su et na tereninga moke wara ambeni a variété so nzoroko ni apiti gwe jaune tonga su si ake fanga yakani et mbeni moke ba so le lulu asese le yo le gunanduzu biani mokeba a section nisu le tik bae ton angaku ngaku e akefani aketeni aussi ton angaku anjerenzerengo me nduzu ka lo le bondo me tige ti le so a petit muni a teni tengo e anjere mingi e akare a irene atene nan e akaba a ire siala atene sian e atali a irene atene anjime don ake a marati a bondo souci akete leni kwe me a tijniso ake suniso ngo aussi tonana a ngako mangatiso anjere mingi ba ke a variété ti bondo souci ake faya kani na mbegeti wa mpendela
7: singila mingi za vyembembele akenga gigesi useka pati kwa singa mba itibe Afrika ti yenga swa luti inale ketinga nde hegi kikiriki na okongunga su tiba tunga nanye si aike te bundu nga aike debuzeni wala commercialisationi aike tunga nanye
0: imu singila nala Emmanuel Sambolifis nando da fonde keduka kwa singa ndo sobe Afrika mpasa ti mambeni mba inando ti amina kobe gunda ni nambagi ti wampindi si ala manito swa wikir nando da fonde keduka ti tene isuke na mbagi ti linga ten chisu na linga kala so tengo tena dana nduti ngobo ti sango kusala na anginza swa batene ti maingo

0: Ligi wala si azali mitite na awarasa ngolo kina singa tiami tidiani.
1: Alinga information akana kere tigigiti wala ke information akana idoso kwe idoti duji da idoti wala information idoti duji informe population wala citoyen so akana tukodro adoti duji informe na yeso kwe angoro lutitene lo inga a njiachilo wala a droitlo et que lo aussi lo kolo participe wala lo kolo muma boko na ati vie de la société soit akana gigiso lo krayani parce que tan lo informe pe lo petit inga yeso ake pasiapa lango baluse na miambechi njeti septembre so ake lango so dunia mobimba ake sepila ake sara ndalichi droit à l'information et donc citoyen okoko adoti inga que lo droit na information, c'est-à-dire à droite tenir le duty informé na ayeso a que passer na kerelo.
0: Il fana la sous docteur Edi Romia Lou de parler ma qui gagne titi la sous.
2: Sangotiko do andi a qui yato gotiko do ti Israël si a qui rapika ngomi ngangumi ngi na doti bongo ti Liban.
0: Tatene a qui biri si a rapika ngomi na doti agbati agbata mingi na bageti bongo ti Liban ni a sara si gingobe a qui mingi na beti amulenge ti kodro a tasusi mukunzi ti bumbi ti Hezbollah fa so tatene ni ki zapepe ti tatene ni tirbira na la so a qui ti bageti kodro ti Israël a tasusi amina tena kunda ti tatene loza tereti wala loza legiti tirmo bira na kodro ti Israël.
2: Na bageti Burkina Faso so mbagi lango a koti tatene sepe lango ushosu lumumba tati bia na lege tingumbila na lango balota tinza timvuka kusa kusa andoni balusa na use kapitani Ibrahim Traoré si ya sigina tondo cha kusala sulu sara
0: tatene na popo cha kusala sulu falo teneni sara biranga ngumingi na ndoti ya teroriso ala susi ya katuru kupali swa kagati sara kupali na yati kodro chilo nizanga na sese mini kodiswa limiti tene ya tiribira na kupali ti warango wako benaleti gara wala amina isu singiri na guna uzu ngani miro tene ti kamba ti kwa sura kina popo ti kodro ti na kodro ti flanzi wala sosia nizanga na sese ayesu si adingoto terechani na chibu miti sidi yao.
2: Sangotia wangu ndemboti gare ya bamaratu ba bamarati bazu bongini ya tibiri tongaso na yati use ndemboti ala ale na lena etalonti Burkina Faso.
0: Abamarati na dawatala nalatiso ala tukungu oko na ndoti abamara aike mwune ngeti kodroti Burkina Faso Abubakar Kamara siya ingi ganda na penzi mbunga balumene tongaso ifanala ndemboti wabagikina bagiti Casablanca na Maroc ake ndalti lango use chi zingomba ndalti mwona kangu chumwe tikansu ake bagikina ngusu ake ga na pekotu si abamarati use na pekotu tere a susi ya kawa ngoni akinga muti tene la wara pasati tene ala guna ati kapa wala kansu nani imagi ngobeti eloge enza ya misi sulufa tene na pekoti ni musa bagi gibiri akiafo mbati ti tafonono tibe afrika si amuli gotilo
3: ayina ke objectif so yi fixe ape resultat na ke pendre resultat ape donc ike na mawana be me yese tene yi garde li ti njoni tene yi continue te refishore tene yi wa amena solution yi premier temps yi tenir tete na la deuxième mi-temps il tenait aussi mais il s'est amené qui était erratique placement à côté droit car là à côté naï bisoir mais à genre tu mets à 5 bâtis formé il va y soit à permettre d'être un match n'a basculé il continue de travailler
0: il fait la sous à Bamara qui pique en dia ni mouta la soit dans la ligne en dia n'a d'avoir bien en zétin n'a bandour soit qui gare à mener des mots tilango c'est soit qui gibiri guiné équatorial à kinda sierra leone goua qu'on a para zimbabwe à titre n'a d'avoir early singou c'est encore si kodroti Botswana na Tunisia lutingu usemba kinabagi la sou bacha ni mwakbagi andi mubala kuna ndini mbrambra saka pikani na poponisu ake bine saka wala teri na Muritani na mbunga uku tipa kwa tipe komite
2: gina kwa tachi bongi andangwa ndimbu uti lango bala kuna mbasa mbala ati super league ni atani biri na londo tibarti imi Buganda
0: tupiso isika tibongi ya kinangangu mingi ya ingovati maikarungu uku na parasi ya snopet mukafa kinda tulu nga olympic real tibongi use na oko
2: tongani yon na kodo wandi ya kwa chandimbu uti lango cette ligue abagigi tonga subiri
0: tatene ya kesongo benati France na dawati Belgique ngo akona parazo singi ganda ni ayike Michael Olize na mbunga mbititene na pizi mbunga bali myoma na ndoni myombe si italinga kinatilo turki na ngo osho silumana nako Suède asobe na ndoti Pologne ngo uta na ako akigesia kutasa ngutia unzi singira sufadela man
2: mbunga mbasamba la pezeni bala kona uta ile katarachi magenati
4: Eki gibecha la nandoti mbeni sangu, ala ingape wala ikitatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
5: ala pika singa iyo na kunduti stop atenet dafona nondeke luka awa go singa ti e ayeke dati bandati asangoni ngasi ala limbi ti kiri tene na ala polili.

Scolaire Institut International Shogi a sara to kwa sochi biname cha baba cha molenge yenga na wa be Africa tenchi ka pati sungwere so tizingo anga da chi dambe chi so mbala ko na cha sichi lo chi peka 11 wango combattant bimbo aka pati sungwe e reni a basi le tonga na dama pa gana mandango yanga chi ongle na dama pa anga fondamental 1 si chi singonga na CM2 lycée 6e tisingonga na termina na cha série ABC ngana D ngana terrenia formation professionnelle na cha filière tongana assistante de santé assistante accoucheuse transit déclarant douane transport logistique instituteur adjoint monitrice de chi damapa wa chi farombe chi na damapa anga aussi mandango mbichi cha kutazu wa kuru cha alfabetizasyon. Aka pati sungu erenia ketondan lako na biko oko, aunji na biko oku na ndonga mbraba chindapre, aunji na ndonga utachi peko chibe kombite, nga chala posoni, lako na ndonga miyombi chindapre, aunji na be kombite. Oso kwe chinga tena ndonya pika singa ndo cha molongo, 72 04 90 92 74 18 13 19. Tokwa chivundua sewa Benjima Zobo wa Kalea Mulengeti sewani asara tokwa sochi binamecha sewa songonga sokwa ingala tenchi kwa choko chala Benjima Zobo Nadine Gladys solo kuna lango baluse na usio chinje sweke da piko chime indoro kobela kota bichi kwa neke onlasu na anga dacha sewana vakachi buerab na legechi modame na Ayoming ya pena danza pe evangelique frère Chibafio. Nga matanga tisingo na kwane ki onke kere ke biko ta lango balota tinje swe ke da. Ake mu kwani na dakakachi opita communautaire. Jigo nani. Na anga dacha se wani keta wa ke kire nan na danza pa parwa sen Bernard Chibuera. Sina pe konya ke mwande kwan chigo chiluni. Na peka 24 lege chibuali. Ase wana mda na usu kwa matu kwa so chibina mecha so to kwa niabala. Dans un pas évangélique frère Tchingola ou Sebo et Tchinzapa, voir un pasteur ancien Jean Bosco, son Zoulé, avec un avondou, n'a pas de chibina, mecha siwa sungo, t'en chikwa choko, déjà connaît chef ten, Youssef, Yapakara, Rangba, soit Doulona, Erdi, Zankifo. Vincent de Paula, le puis Nabiko Sio Lango, Balou Sena Osio Chin Jesu Ekeda, Nadangachi communautaire Napekachi Meni Kobela. Kota Bichi Kwania Kion Lasso na Anga Dacha Sewani, si Matanga Chisingang na Kwania Kion Kikere Keda. Na Danzapa évangélique frère Chingola Ouse. Vechitene kota bichi kwa niya kion laso kumatanga chisi ngona kwa niya kion kikere kibi kota nangu balota chinje suwe kidazi awa mabechi danza pa evangelique frère Chingola usenga pasteur ancien Jean Bosco le Sanzoulé Jean Bosco Sanzoulé ala unda na uso kwa matokwaso chibina mecha aso tokwa niya bala tokacha siwa nangwe ya siwa balu ya sara tokwaso chimu singila na siwa sungungana uso kwa lana mwa boko na ala tenchi kwa choko chala nangwe Jonas le cul à l'angle bala qu'on a vraiment tient je suis qui dans si assez wana tenenza pas bien c'est ce que c'est moi beaucoup nani si assez wana ngwe balu asanga munga ngwe sochi bina mecha si wasungo tenchi tanga chibini chi oko chala ngwe Jonas soit que wande na bikwa oku lango ou se tinje chimbere soit que gawa ra 2 octobre andela na rada cha si wana vakati cité Jean 23 na pekoti marché tekpa ça c'est wana mbinga na se wa balion da nozo kwa matoko so chi bina mecha so to kwa nya bala conseil chi danza pa apostolique Emmanuel Chingu Simose mana se wa bengba ke na vundu na bechi bina mecha se wa sungo tenji kwa choko cha la bengba merveille solo kwi na lango balu se na omene chinje so ekeda na pekoti solo gochi 12 si lo kwi la si kwa nya ke na Dacha Sewani na vakati sinistre Galabaja na 100 mètres du croisement du général Wande. Si conseil dit dans un apostoli Emmanuel Chingu Simaose, Nana Sewa Bengba, Kambi, Aunda Noso Kwa Matukwa Sochi Binamecha Soto Kwa Nyabala, Ben Tokwa Kiwande Chifalango Chisingona Kwani, Tokwa Chasewa Musense, Asewa Singa, Sewa Dambo, Bizo, Odia, Ngomitwa, Sewa Gombe Swale, Kinavundu, Nabechi Binamecha Sewa Songa, Noso Kwa Ingala, Tenchu Kwa Choko Chala, Mama Chale Ita Chala, Yapakara Musense, Swa Dulona Erchi Singa, Clément Chin, le cul à l'angle balou, c'est nommé Chin, je suis qui est dans.
Asi wana sara tu kwa sochi binamecha siwa soki ambagechi mbaiki sese ti France asi wa Mutombo na RD Congo asi wa Gagula asi wa Mafuta Damba na Monga na asi wa Chidanzapa armée deux fois victorieuse. La si kwane kinanga dacha si wana bimbo na legechi Musaka na pekochi si achi MCU mbento kwa kiwanda chi falango chi singa na kwani chasi wa Musonse singanga na tanga chasi wani aunda na oso kwa matu kwa sochi binamecha soto kwa niya bala tanga chito kwa niya kecha sewa Fezungai asewa Feya Yabuka Ale kina vundu na bechi binamecha sewa suungana oso kwa inga ala tenchi kwa choko chala baba chale ita chala Fezungai Gaston Fezungai Gaston Senga na irchi Fez Lopi na kwa tachi bongi Tangachi bini Ake on lasu na laki na angada chasi wana peka 17 lege chibwali na pekochi terrain ama na angada chimo lenge chulo yabuka Fezungai Prince Xavier chasi wa Fezungai aunda na oso kwa matu kwa sochi binamecha soto kwa nyabala iba hatu kwa mji gabi chile chi yawe ikanbe vundu na aso kinachi vundu ingo chute reketa we seki mandu kwa singa chronique sécurité routière.

0: Don biri so iwa ratonga sozo ikolo na yanga singa e pembe na mbaini lote nangwa ankora la gai barala o. Ah, imala pendre mingi. Ah, tembe ni mbaini angwa ankora so wala leti fanayi. Ah, wa iriti biskwinya we.
1: Et puis Elvire, so mi na tangwando ni mkuri papa et puis amena ya kenda aussi ton tel que vaca ito kumeni kwa dosa la hiyo ni skiru ngamo ke wa ramata won di fa mo ko to agamina pendra kwa dosa a limiti tene a sara si kwa dosa ni sibi afrika mai fade na lige tia di mubuze et puis amena me mo wana ke tito lega ite da pepe.
0: Oh là là.

0: dalitumaingo
1: Zianga chikuwa singa tieti laso na kutaka pa chitongo mbila so si mbumbi soa kena gweti lita pepe fondation voa des anges orphelina fevao aketonda liti ya mwenge indu sosia kena mbageti ya luki za wanga na gaga ala direni opération rentrée scolaire pour les orphelins kutaka pa so ala le kereni chilundu na lango balu setinze soe kida tisi na lango balu setinze tivuka so aike gandani aiketi mbumbi ako foronga na agba kuruti mandango na mbiti inda liti ya mwenge indu presse lukota koloben mokonzi iti mbumbi fevao
2: Isa opération de soutenir les orphelins singapé parce que et qui na la rentrée actuellement azoke préparer la rentrée na amongetala iba amlenge indo aussi alors que dans cela qui a besoin de secondes à l'école dans cela Isa opération soutenir les orphelins titene amener ta chinjoni bien pétane amoumba bokona imbati zingoti école tene chamlenge so baba qui a pe maman chala qui a pe amlenge so atimo nangusu da chumba bokona la ala ça a plus de 200 enfants suida tene mumba bokona ala titene ala gore na demanda mbiti a masika so ala kina besoin tia sa a kaye ardroise a poro na bongo aussi parce que ala petit go école qui ton sope ala pe wa forisi scolaire maintenant ala na poro na bongo pe a sa junior pe des fois ala wa bongo aussi ala wa poro a permettre titene ala quoi du chi a l'est ton amba tala amlenge so baba na mama tala amba sala limiti go na école njoni
1: kikango patarati na prince le kota koloben nga na kota wa kwa suti bumbi ti fevao placide konamna et qui wa rende Renani na yati akuta sango ti kwa singa ti ti la kuiso.
0: Awa mungo maboko dal chimaingo.
1: Baliti botongo tere ya mbati bumbi soa kena beti le tap pepe MSF na mbageti danganga communautaire mbili mbili nando sosi ya ke mua mwone ngena tere ti awali a komanse ti gakwa le wanze use na peko ti ongo ti bumbi so awali sosi ya ke guina ti danganga so kake wara tere na bati ya kwali a stede de bonheur kolenge a guina ya ti danganga so ima sango nandoni
3: Nando soa wali ya keduda na danga komunitari chibongi, gingo besi ya kinandu chile chazu oko oko soa kiki. Angire chi ayoro, gana ngopo sosi ya kiyambala, akiate nesola kitene na gbechi gochala. Nakojo ndo sosi ya kiyambala wali nida, bacha mamachango akikuna dawani. Ge, iwarambeni wali sosi lo kinayati mgu bali osho, lo mbachiku umole ngechi lo sosi alina lo chitene lo doawe. Lo eda shifa ili chilo pepe, me lo kasasu, ashone angopo sosi ya kitene teni kojo akiri onkoro na bagiki.
4: Yati zuna ke sosi. Comment il a la soirée sur son analyse pour nous aussi voir la pharmacie à la Kian à la Nanit Nayoro et puis plusieurs ont les mamans qui cher dans mon anisate à la visite des commandes il n'a pas tapé mon petit gâteau mon hôpital n'a pas pour l'animal des NSF à qui j'ai dit que nous l'avons dit que nous l'avons pas pu soutenir c'est le cas il gagne maintenant nous avons une petite consultation entre 2000 et pour gratis 5000 nous dans la côte à ce que je dis que c'est ni à gagner une accord aussi
3: Ambena Walini a qui demanda terrestre à la tenetiso en gros voiture que ça n'y a qu'un Joni Pepe, Beni na pekochi ongochi MSF su. Oko chala sosi ya kinatere, timu lenge chulu asara lango usi yawe akifa kambisani.
5: Kwa sumo ya nanginja pe ya wenga, pafwa ambi na langonga gigito soso yowa. Ama mata bebe ni ala dunga so, aibumbi ala giusu, sinanduchu boboni. Epe asara sini na ati salda kushomoni. Pafwa wa mlenge ni kwa melange giplasoko. Pafwa mwako mlenge timba mwa muna mba aga diskusyo. Depi na ati de jursu mbi iba gesola.
3: Na mango waenda, chi dangangani, lo yeda so, ambi na kwa liya kida, mais si jamais na teneni le keni na kurogo Abel Asai
6: so akemini demaso mangola mimazo et mais ça va gati on azana yoro tu petit ça na quoi pendant jeuta yoro so idin petit kani pepe to imala so tene aka yoroka mati inga zona pe to ne bezoni ou bien la zona ka dimatena i wala zoni ka sanction zone ah mama cha na jiku sando buso so akevene pepe to na azala so use aza sengi petit tene avara place aya bala njoni mais petit chanje ko molenge so ake wataka
3: asara ngu o choso si MSF akimu maboko na danga komiteri tibungi mbwimbwi na mungo nga singe singe na mama changonga na finyamo lingi sosi ya kidugi. Mena pekochi sosi logoto teratio na yati dangangani na langu oko chinze suwe keda asara si mungo tunga singe singe so agana afinya kwa li nandocha zosi akigana yati dangangani.
1: Na bayanga na yati sangamba iri ake akobesi amule ti gara mengirini angbala kwe nanduzu. Gwengo nanduzu ti angiri ti akobeso asara si batia sewala so ake na kwa li ti warangwa ikobe ti tene ate ike ma tene mingi nandoni na mbagi ti Irene Mberego.
7: Machingo da makongo ngolo ngana asusu aondoni na leti garati ibayanga aonkweso angireni akinanduzu si awakodro alimbichi foni na ngirezo ala lieni pepe raisa mama chisiwa loinga pepe denti esi ngirechi akobe amana nduzu
8: ngireni lake tombai bo akefasila pe angowani kwa yake kiteti yanga bidon vuruni sola abinandoni sanfa mpeti jiko mengu asi meme sisa kuta efasila pe
7: aminatu wakango sutu lotene chiloso aike awafango sutu si a obmana nduzu ngirechi asusuni
9: sutu sa sigisa peshe nukwa la gizana azo share mingi asa singere ni lakwa la mbado na garae kishare mema nyama nikuwa ya saa ngere na kishare nila saa si lakwa singere siye nikuwa mba kina nduzu lakwa jimnengo na etatosu
7: uga fadeso ngere ni amana saki balako na miombe echi sina saki balise ngere so amana nduzu amule gena ambe nise waso mwanye aike pepe echi tekobe alimbi na nzarachala Constantine mamati sewa ateneso
10: paraza pe tope jina denu fan mga sa agara mo pemen tisa agara pe surungwa dofa su surungwa disen Quand je suis en Baloku, je suis en Baloku, je suis en Baloku, je suis en Baloku, je suis en Baloku, je suis en Baloku, je suis en Baloku, je suis en Baloku, je suis en Baloku, je suis en Baloku, je suis en Baloku, je suis en Baloku, je suis en Baloku, je suis en Baloku, je suis en Baloku, je suis en
7: Baloku,
11: je suis en Baloku, je suis en Baloku, je suis en Baloku, je suis en Baloku, je suis en Baloku, je suis en Baloku, je suis en Baloku, je suis en
7: Dali chingere chi akobeso amana nduzu na batachi bayanga amulinge chi bayanga ademateri chala mingi si aunda na alaso agana finidi na da batachi bayanga tipika patara na awakango ye chibana lege wasi ala libichi za na gbeni angere chi akobeso bayanga iren berego da fonono udeke luka
1: laso akilango useti ngoichi sambila ngana chikengo kobeso si alazani na mbagi chi shontiti zamboi so si Silani na lango balako na miombiti nzesu ekeda kote iti ngangu asinambagika. Anda atena iti duti ngonzuni iti azoso akena yati kandosuka angbalako yeti gingobe. Angu nzapaswa pika na yati alangoswa on asara yeti kwali mingi tia siwaswa akenambagika akenandu chitene aduti nzuni da pepe. Belions Benjamin Abo agunambagi iti zamboi lukivunga na isangu nandoni.
12: Ndoso ge na chanti iti zamboi Moscow FCA mbeto ngana gingobe angbalako ye na pia alasosi akesar kusalti gingo mosor Ungo chamu nige kwa iso siya ke lango na mbeka Alingbe tisi 30,000 habitants Men si duti tia la Angbala koti tene A gangangu Bombi tia la sosi Aike tisi sosite civili Aike demanga osi Ndal tikpa le sosi Aike na mbege ti zamboy Fosten goni sere Opko tia la sosi Aike lango na koti zamboy
13: Moso mokenyon Tati boro Ala shone komprime Mbangi Ala wali Ayira la ndemna Tigi koli oku Balako osho Akoli akpotereze Mengba timo Azo afatere Na azu tinzi Itena la itene Tanganila, Zambo Musku, Akendalcha, Marastonala, Swaptonala, Kotine Nango Boso, Fade, Ndiak Pika Katitala.
12: Kota Paleso Abagigina Lango Barakandoni Miambe, Tindeti Kukuru, Asara Si, Pekotia Isosia Si, Akilando Tamulingeti Kodro, Blondine La, Oko, Tawalisosia Kedibuze,
14: Tae Leva Gage Mingi, Inamengesu Iganige, Ivuakumba, Akumbanati Dabo, Arivaja Passe, Whiskey Adela, I can't acquit an AC Gamoy Dijo, for Dijo Kisigina Kodro, Mapoko Balako Zarakutinui, Namenge, Take Isakula. Abandona mingaza na hii. Bo hiki dutige. Atravesu ikage la shantige. Le vivo la ni. Ginza edape. Hii sufu ya pozuna zamboi.
12: Tite na sarasi. Njoni duti. Akira ankor. Na si zamboi. Societe doa guzo fis. Baba Ali. Azianga tibi. Na surungo alege. Na yati koroti zamboi. Aliu. Bature. PDG eti societe. Doa guzo fis. Baba Ali.
15: Zo asara septange. Migami wara ala gi. Minangangu puvar tite na mitumba ala ape. Mwantanzo migami wara ala gi. Mizando. So alangwa sara kwa depiso na ala. Biwani. Mimati sara kwa timi na mbeni plus. Bon, yeso mi pika alikom molengeti kodro, misara dati ekolge, misara obitalge, na musku RCA, minga kodro timila. Adiso ya kodro timi ankora, ay kodro ti isa antrafiken kweila. Guverema muna mi maboko, misara dage, ekolge, misara obitalge, a guverema aga atuka na izandarmerige, atuka la polisge, atuka mduange, tu guverema ti eta aige.
12: Aturu kutikoro ti ambala koti bemendo, ala kanga lege, nkanganga titena azo ali, wala sigi nandoti si nimbeni pepe, belios. Benjamin Abu na kilingo na zamboi na fonono neke luka
1: mini sanguni na yati kwa singati so ya kebumbi so ya kenabweti lita pepe MK permanence juridique nga la mediation si ati sangrobia ti bemendo nando ti teneti aseni na kodroti na be Afrika teneso abagigi na yati meni mbeti so si alato na gbeni bia so si aba teneti seni na mangwa ita so si ya kenayati bumbi so si ya kenabweti lita pepe so teneti seni na be Afrika la so so angba yeti gingobe ndalini ekema Marie Zokopogo mukunzi tibumbi MK permanence juridique ngana médiation so si Christ roi Jordan Badengbe apika singa nalo depuis na ce tipoto
16: ala inga biti sa ministre ti santé singe pepe teneti so na yati a hôpital ti kodoti aita ti a sont africain ki ba pas mingi tonga na mogo na yata hôpital ti kodoti aike recevoir mon journal pe aike soigner mon aligue ni pepe a da so si aita ti aike sa kwa na yani aike ampira da a machine so si a petit sa examen aike na ligue ni pepe e moike waranga a yoro na yata pharmacie ti pepe ki reti a soigner ngote reti ni so a ondoni donc aye so kwa a sa si iba a ita ti a sont africain ki ba pas mingi ni la si a motivé bi ti tene bi sa tene na ministre ti santé ti tene lo bando na ndoti pasi so si a itati a sont africain a ekiba na yatia dananga ti kodoti.